početku programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 25. maj je dan koji se s ushićenjem proslavljao širom bivše Jugoslavije kao dan mladosti. Odluka da se ovaj dan obilježava kao dan mladosti donesena je na inicijativu Josipa Broza i Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije 1957. godine. A svake naredne godine iz drugog grada simbolično obilježavajući značajne datume i događaje iz historije Jugoslavije. Mada zvanični podaci govore da je Josip Broz rođen 7. maja 1892. godine u Kumrovcu, taj podatak, kao i većina Titove biografije, stavljeni su pod znak pitanja. Prvi put svečanu proslavu Titovog rođendana organizovao je Centralni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije 25. maja 1945. godine. Inače, istog datuma godinu ranije je počeo desant na Drvar, njemačka akcija čiji je cilj bio da se zarobi Josip Broz i da se ukloni vodstvo partizanskog pokreta u Jugoslaviji. Cilj operacije bio je da se uništenjem središnjih štabova i ustanova nanese težak udarac narodno-oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, što bi oslobodilo krupne njemačke snage s Balkana za manevarsku upotrebu. Tito se uspio spasiti prilikom desanta njemačkih padobranskih jedinica. Štafeta mladosti posljednji put je nošena 1987. godine, iste one godine kada je vlast u Srbiji preuzeo Slobodan Milošević, a 1988. je posljednji put održana priredba u čast dana mladosti. Doživotni predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Saveza komunista, vrhovni komandant oružanih snaga i čelnik pokreta nesvrstanih Josip Broz Tito, koji je upravljao Jugoslavijom 35 godina, umro je 4. maja 1980. godine u Ljubljani. 1995. godine na današnji dan dogodio se i masakr na Kapiji, poznati kao zločin nad tuzlanskom mladošću, jedan od najtežih zločina počinjenih nad civilima Tuzle. Srpske snage su tog dana u 20 sati i 55 minuta sa Ozrena ispalile granatu na tuzlanski korzo, odnosno stajalište mladih, poznato kao Kapija. Granata je ubila 71 građanina Tuzle, a preko 150 ranila. Prosjek starosti poginulih građana Tuzle je bio oko 24 godine starosti. Poštovani slušaoci jutarnjeg programa Radio Konjica, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: radu javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjić za 2024. godinu. 21. tačka je prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjić. 22. tačka je javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjić. 23. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica autoškola Sandah. 24. tačka je prijedlog odluke o davanju zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Konjica Škampo Ešef. 25. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Narodni univerzitet Konjic. 26. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova nadzornog odbora RTV d.o. Konjic. 27. rješenje o konačnom imenovanju članova upravnog odbora ustanove Sportska dvorana Konjic. 28. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Parsovići. 29. tačka je rješenje o konačnom imenovanju članova školskog odbora javne ustanove Osnovna škola Glavatičevo. 3 tačke 30. 31. i 32. odnose se na zaključak gradskog vijeća. 33. tačka je izvršenje budžeta grada Konjica za period 1.1. i 31.3. 2026. godine informacija. 34. tačka je dopis kluba nezavisnih vijećnika u gradskom vijeću Konjic i 35. tačka pitanja i odgovori.
1: Na održanom međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest u Mostaru 23. maja jučer učenici odsjeka za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, zaslužene za sve koreografije, izbor muzike i izbor te izradu kostima, imali su 14 nastupa tokom kojih su osvojili 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Balet Grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije Snjeguljica i 7 patuljaka, Moana i Ples Tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance Solo Djeca 2 izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Emma Smajić sa koreografijom Megan Dolls u kategoriji Modern Contemporary Duo Djeca 2 osvojile su prvo mjesto. Leona Filipović je osvojila 3. mjesto u kategoriji Modern Contemporary Solo Djeca 2 izvodeći koreografiju Ukleta djevojčica. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyrical Dance, grupa juniori koreografijom Petar Pan i Bollywood osvojili su 2 prva mjesta, a za izvođenje tačke Kecej zauzeli su 2. mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je 1. mjesto, za Mary Poppins zauzeli su 3. mjesto, a za Swiss Swiss 4. mjesto. Luna Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila 1. mjesto. Zara Smajić izvodeći impro u konkurenciji 16 takmičara zauzela je 2. mjesto. Izuzetan uspjeh odsjeka za balet i ples pri Rezonanca muzičkoj školi ovog puta je pokazao da je, premda postoji tek 2 godine, ozbiljna konkurencija u svijetu baleta i plesa i ovim nagradama sa 14 izlazaka na ovom prestižnom takmičenju s ponosom su predstavili osnovnu muzičku školu Rezonanca kao i svoj grad Konjic. Fudbalski klub Igman je jučer u okviru 24. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine igrao neriješeno sa ekipom Bratstvo iz Gračanice, a utakmica je završena bez pogodaka 0-0. U okviru 27. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug fudbalski klub Klis je na gostovanju u Gornjem Vakufu odigrao neriješeno 1-1 protiv domaće Sloge. Konjička atletičarka Sarah Đajić, članica Atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, postala je dvostruka prvakinja kantona Sarajevo na pojedinačnom prvenstvu za pionire i pionirke u 16 za 2026. godinu, koje je održano u organizaciji Atletskog saveza kantona Sarajevo. Sarah Đajić je prvakinja postala u dvije discipline, skok udalji i štafeta 4 puta stotinu. U disciplini skok udalj skočila je 4 metra i 86 centimetara, ostvarivši novi lični rekord, dok su u štafetu mlade atletičarke istrčale za 55 sekundi i 41 stotinku. Sarah Đajić je dvostruka prvakinja kantona Sarajevo bila i 2025. godine, a vice prvakinja 2024. godine. Narednog vikenda mlada atletičarka će nastupiti i na državnom prvenstvu

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjici jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program na Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Ponedjeljak je 25. maj 2026. godine, tačno je 9 sati, a uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dan započeli u dobrom raspoloženju i da ste spremni za nove obaveze, ali male jutarnje predaje uz naš program. U

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Još u ponedjeljak 25. maja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra možete se prijaviti za učešće u ovogodišnjoj akciji Majska ruža. Pozovite nas na broj 036 727 230 od 10 sati i 15 minuta. Prijave završavamo u ponedjeljak. Tražimo najljepše cvjetne oaze. Je li vaša jedna od njih?
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
0: Organizator Radio Konjic.
1: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
0: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
1: Prijatelji akcije.
0: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
1: Invest Group DOO Konjic.
0: MBH Prom DOO Konjic.
1: Global Tech DOO Konjic.
0: Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic.
1: Agencija Visit Konjic.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, PH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Sport. Poštovani slušaoci, uz muziku i korisne informacije polako privodimo ovo naše jutarnje druženje kraju, a u nastavku se lijede sportske informacije. Na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest održanom u Mostaru 23. maja 2026. godine učenici odsjeka za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, zaslužne za sve koreografije, izbor muzike i izbor te izradu kostima, imali su 14 nastupa, tokom kojih su osvojili 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby Ballet Grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije, Snjeguljica i 7 patuljaka, Moana i Ples tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance Solo Djeca 2, izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Emma Smajić sa koreografijom Megan Dolls u kategoriji Modern Contemporary Duo Djeca 2 osvojile su prvo mjesto. Leona Filipović je osvojila treće mjesto u kategoriji Modern Contemporary Solo Djeca 2, izvodeći koreografiju Ukleta djevojčica. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyrical Dance Grupa Juniori koreografijom Peter Pan i Bollywood osvojili su 2 prva mjesta, a za izvođenje tačke Kece zauzeli su drugo mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je prvo mjesto, za Mary Poppins zauzeli su treće mjesto, a Swiss četvrto mjesto. Luna Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila prvo mjesto. Zara Smajić, izvodeći impro u konkurenciji 16 takmičara, zauzela je drugo mjesto. Izuzetan uspjeh odsjeka za balet i ples pri Rezonanci muzičkoj školi ovog puta je pokazao da je, premda postoji tek 2 godine, ozbiljna konkurencija u svijetu baleta i plesa, i ovim nagradama sa 14 izlazaka na ovom prestižnom takmičenju s ponosom su predstavili osnovnu muzičku

U školu s pravom javnosti, rezonanca kao i svoj grad Konjic. Sve nagrađene koreografije moći će se vidjeti u Konjicu 9. juna 2026. godine, naveli su iz muzičke škole Rezonanca. U okviru 24. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbalski klub Bigman je odigrao neriješeno u utakmici protiv Bratstva iz Gračanice na gradskom stadionu u Konjicu. Konjička atletičarka Sara Hadžajić, članica atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, postala je danas dvostruka prvakinja kantona Sarajevo na pojedinačnom prvenstvu za pionire i pionirke U16 za 2026. godinu, koje je održano u organizaciji Atletskog saveza kantona Sarajevo. Sara Hadžajić je prvakinja postala u dvije discipline skok, u dalj i štafeta 4x100. U disciplini skoku dalj skočila je 4 metra i 86 centimetara, ostvarivši novi lični rekord, dok su štafetu mlade atletičarke istrčale za 55 sekundi i 41 stotinku. Sara Hadžajić je dvostruka prvakinja kantona Sarajevo bila i 2025. godine, a vice prvakinja 2024. godine. Narednog vikenda mlada atletičarka će nastupiti na državnom prvenstvu za pionire u atletici. Konjičanka Mine Lalagić je na Evropskom prvenstvu u fitnessu i bodybuildingu 2026. godine u Mađarskoj. U organizaciji IBFF Federacija osvojila 3. mjesto u kategoriji Sport Model u izuzetno jakoj konkurenciji takmičarki iz velikog broja zemalja Evrope.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Sponzor Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Pred Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Pred Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Nije stalo do mene. Može li me netko povesti onome tko drži istinu u svojoj ruci? Onome tko mi može darovati puninu života? Onome tko poznaje pravi put do luke smisla ovoga života? Povedite me.

Grad Konjici i Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Narodno pozorište Mostar, kinosala Narodnog univerziteta, ponedjeljak, 25. maj u 19.30. Satirična komedija, bajka o pozorištu, autora Vladimira Đurđevića u režiji Ferida Karajice. Igraju Saša Oručević, Dino Kerić, Emir Sejfić, Amela Kreso, Jasmin Krpo, Dragana Matrak-Bukvić i Dijana Obrdalj-Maksumić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom.

Marketing. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scoot & Ride 64.95.

0: budžet grada za 2026. godinu rebalansiran je na iznos od 49 miliona 877.000 konvertibilnih maraka.
1: Na današnjoj sjednici su i dvije odluke koje se odnose na godišnji izvještaj o kvartalnom dugu grada Konjica na dan 31. mart 2026. godine i izvještaj o ukupnom dugu grada Konjica na dan 31. decembar 2025. godine. Prema riječima pomoćnika gradonačelnika Adana Špage, dug grada Konjica krajem prošle godine iznosio je 6.872.313 konvertibilnih maraka.
0: Ovdje je riječ o zakonskim propisima, znači zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a odredbama ovog zakona definisano izvještavanje i objavljivanje informacija o dugu i garancijama. Što se tiče stanja ukupnog duga, na dan 31.12.2025. godine on je iznosio 6.872.313 i u odnosu na stanje sa početka izvještajnog perioda, odnosno sa kraja 2024. godine, gdje je dug iznosio 7.446.377 konvertibilnih maraka, vidljivo je da je ukupan dug grada Konjica smanjen u odnosu na početku 2025. godine. Znači, radi se o kreditima, odnosno kreditnim zaduženjima, kredit kod Evropske investicijske banke za projekat kanalizacije i otpadnih voda, vodoopskrba i sanitacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kredit od 2013. godine, kredit je u evropskoj valuti, a otplata ide u konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke na dan otplate, i drugi je kredit kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za projekat vodovod, kredit je iz 1999. godine, kredit je u američkim dolarima, a otplata se vrši u konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke na dan otplate.
1: Na sjednici se našao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Ovu odluku pojasnila je Adisa Kevrić, pomoćnica gradonačelnika u službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj.
2: Planirane izmjene odluke i pratećih podzakonskih akata proizilazi iz potrebe za unapređenjem postojećeg sistema upravljanja rafting djelatnošću na području grada Konjica, a zasnovane su na iskustvima iz prakse, rezultatima kontrola provedenih tokom 2025. godine od strane Agencije za ekonomski razvoj, prvi korak DOO kao upravitelja rutom, evidentiranim nepravilnostima na terenu te potrebom usklađivanja normativnog okvira sa stvarnim stanjem i savremenim zahtjevima upravljanja outdoor turizmom. Planirane izmjene i odluke vrši se predloženim izmjenama proširenje obuhvata odluke na drugi slična plovila kao što su kajak, kanu, pack raft, i čime se uspostavlja jedinstven sistem kontrole svim korisnicima rafting rute, jačanje uloga je upravitelja sistema kontrole kroz preciziranje njihovih nadležnosti, uključujući zaključivanje ugovora sa pružaocima usluga, vođenje evidencije i izdavanje identifikacijonih oznaka, uvođenjem obaveza evidencije rafting tura, čime se omogućava bolja kontrola broja korisnika, sigurnosti i naplate takse, uređenje režima plovidbe i rada rafting stanica, uključujući vremenske termine polazaka radi sigurnijeg i organizovanijeg odvijanja aktivnosti, preciziranje obaveza pružalaca usluga posebno u dijelu identifikacije plovila, dostave podataka i korištenje digitalnog sistema. Uređenje obaveza rekreativnih korisnicima koji se prvi put jasno uključuju u sistem kontrole i uvođenje zaštitnih mjera kao što su zabrana obavljanja djelatnosti ili korištenje rafting rute, čime se dodatno jača sistem kontrole.
1: Pred vijećnicima je danas i prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. O detaljima ove odluke govorio je sekretar gradske uprave Konjic Edis Macić.
3: Donošenjem odluke o uspostavi turističke zajednice grada Konjica u decembru 2025. godine stvoreni su osnovni normativni institucionalni preduslovi za njeno formiranje i početak rada. Odluka o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica potvrđuje osnivanje i početak rada turističke zajednice, donosi osnivačke akte, statut i druga početna akta, bira organe upravljanja, utvrđuje osnovne smjernice rada i djelovanja. Sam cilj sazivanja osnivačke skupštine je formalno konstituisanje turističke zajednice grada Konjica, usvajanje osnivačkih akata neophodni za registraciju upisnih turističkih zajednica pri Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, izbor upravljačkih i nadzornih organa, to jest turističkog vijeća, nadzornog odbora i skupštine turističke zajednice, stvaranje uslova za operativno djelovanje

Grad Konjici Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Narodno pozorište Mostar, kinosala Narodnog univerziteta, ponedjeljak, 25. maj u 19.30. Satirična komedija, bajka o pozorištu, autora Vladimira Đurđevića u režiji Ferida Karajce. Igraju Saša Oručević, Dino Kerić, Emir Sejfić, Amela Kreso, Jasmin Krpo, Dragana Matrak Bukvić i Dijana Obrdalj Maksumić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Grad Konjic i Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Narodno pozorište Mostar, kinosala Narodnog univerziteta, ponedjeljak, 25. maj u 19.30. Satirična komedija, bajka o pozorištu, autora Vladimira Đurđevića u režiji Ferida Karajice. Igraju Saša Oručević, Dino Kerić, Emir Sejfić, Amela Kreso, Jasmin Krpo, Dragana Matrak-Bukvić i Dijana Obrdalj-Maksumić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno, prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom.

prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

Grad Konjici Narodni univerzitet predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Narodno pozorište Mostar, kinosala Narodnog univerziteta, ponedjeljak, 25. maj u 19.30. Satirična komedija, bajka o pozorištu, autora Vladimira Đurđevića u režiji Ferida Karajice. Igraju Saša Oručević, Dino Kerić, Emir Sejfić, Amela Kreso, Jasmin Krpo, Dragana Matrak Bukvić i Dijana Obrdalj Maksumić. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno, prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvansko kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Dobar. Tako naš. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Ratu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union Banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union Banka. Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: u Federaciji Bosne i Hercegovine, a odredbama ovog zakona definisano izvještavanje i objavljivanje informacija o dugu i garancijama. Što se tiče stanja ukupnog duga, na dan 31.12.2025. godine on je iznosio 6.872.313 i u odnosu na stanje sa početka izvještajnog perioda, odnosno sa kraja 2024. godine, gdje je dug iznosio 7.446.377 korektivnih maraka, vidljivo je da je ukupan dug grada Konjica smanjen u odnosu na početku 2025. godine. Znači, radi se o kreditima, odnosno kreditnim zaduženjima, kredit kod Evropske investicijske banke za projekat kanalizacije i otpadnih voda, vodoopskrba i sanitacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kredit od 2013. godine, kredit je u evropskoj valuti, a otplata ide u konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke na dan otplate, i drugi je kredit kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za projekat vodovod, kredit je iz 1999. godine, kredit je u američkim dolarima, a otplata se vrši u konvertibilnim markama po srednjem kursu Centralne banke na dan otplate.
1: Na sjednici se našao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uspostavi sistema kontrole raftinga i drugih turističkih usluga na rijeci Neretvi. Ovu odluku pojasnila je Adisa Kevrić, pomoćnica gradonačelnika u službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj.
2: Planirane izmjene odluke i pratećih podzakonskih akata proizilazi iz potrebe za unapređenjem postojećeg sistema upravljanja rafting djelatnošću na području grada Konjica, a zasnovane su na iskustvima iz prakse, rezultatima kontrola provedenih tokom 2025. godine od strane Agencije za ekonomski razvoj, prvi korak DOO kao upravitelja rutom, evidentiranim nepravilnostima na terenu te potrebom usklađivanja normativnog okvira sa stvarnim stanjem i savremenim zahtjevima upravljanja outdoor turizmom. Planirane izmjene i odluke vrši se predloženim izmjenama proširenje obuhvata odluke na drugi slična plovila kao što su kajak, kanu, pack raft, i čime se uspostavlja jedinstven sistem kontrole svim korisnicima rafting rute. Jačanje uloga je upravitelja sistema kontrole kroz preciziranje njihovih nadležnosti, uključujući zaključivanje ugovora sa pružaocima usluga, vođenje evidencije i izdavanje identifikacionih oznaka, uvođenjem obaveza evidencije rafting tura, čime se omogućava bolja kontrola broja korisnika, sigurnosti i naplate takse, uređenje režima plovidbe i rada rafting stanica, uključujući vremenske termine polazaka radi sigurnijeg i organizovanijeg odvijanja aktivnosti, preciziranje obaveza pružalaca usluga posebno u dijelu identifikacije plovila, dostave podataka i korištenje digitalnog sistema. Uređenje obaveza rekreativnih korisnicima koji se prvi put jasno uključuju u sistem kontrole i uvođenje zaštitnih mjera kao što su zabrana obavljanja djelatnosti ili korištenje rafting rute, čime se dodatno jača sistem kontrole.
1: Pred vijećnicima je danas i prijedlog odluke o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica. O detaljima ove odluke govorio je sekretar gradske uprave Konjic Edis Macić.
3: Donošenjem odluke o uspostavi turističke zajednice grada Konjica u decembru 2025. godine stvoreni su osnovni normativni institucionalni preduslovi za njeno formiranje i početak rada. Odluka o sazivanju osnivačke skupštine turističke zajednice grada Konjica potvrđuje osnivanje i početak rada turističke zajednice, donosi osnivačke akte, statut i druga početna akta, bira organe upravljanja, utvrđuje osnovne smjernice rada i djelovanja. Sam cilj sazivanja osnivačke skupštine je formalno konstituisanje turističke zajednice grada Konjica, usvajanje osnivačkih akata neophodni za registraciju upisnih turističkih zajednica pri Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, izbor upravljačkih i nadzornih organa, to jest turističkog vijeća, nadzornog odbora i skupštine turističke zajednice, stvaranje uslova za operativno djelovanje, realizaciju ciljeva iz oblasti turizma.
1: Odluke o odobrenju novčanih sredstava sportskoj dvorani Konjic pojasnila je Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade.
4: Prva odluka o odobrenju novčanih sredstava, to je odluka koja se odnosi na odobrenje sredstava ustanovi sportska dvorana u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva obezbjeđena su u budžetu grada Konjica za 2020. 2026. godinu na ekonomskom kodu 615000 kapitalni transfer ustanova Sportska dvorana. Namjena ovih sredstava jeste